čičuti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar

prozory gledaš u daljinu. Kako magla zaklanja sa laže, ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas je u 1974. litu, ali prvo svega lipan pozdrav, dobro vam jutro svima skupa, danas smo u Cukrići. Anton Cukarić i Željko Božac, samo za vas jutro skantaju, moj se dragi polivadi šećer.

Kaže Lou Reed i njegova ekipa, such a perfect day, pa ako je tome tako, nadam se da ste vi netko ko to tako doživljava. Dobro vam jutro želim, 8. nam je listopada, ili 8. je, 8. nam je, 6 sati ujutro, 17 minuta, vi ste u programu Radio Pule. Ja sam Nikola Milata, evo dragi kolega Edi Koleri tu čak i prije mene stigo i sve pripremio za današnje 6-satno naše druženje. Evo, mogu vas pitati, dobar dan, kako ste? Naime, to će vam pitanje, vam se postavlja povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koje se obilježava 10. listopada, dakle u subotu i Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije pridružuje se toj akciji promicanja mentalnog zdravlja, tako da možete u petak 9. listopada sutra u prostorima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u dva termina od 7.30 do 8.30 i od 11.30 do podne i po ispuniti kratki upitnik o mentalnom zdravlju i u grubo zapravo samo odgovoriti na pitanje kako ste. A neko bi možda meni mogao ako rano jutro reći, prijatelju moj, slušaš U2 i Silencio, a vjerojatno si dobar, pa i ti malo sad Silencio, da čujemo vrhunsku novu pjesmu grupe U2 nakon 50 godina.

To nam je bio Damir Kedžo, neke druge, a sada s nam je i Martin Kosovec, slijedi s jednim novim svojim singličem, Doris. Jedna pjesma koja me jako asocira na neku staru, reklo bi se, evergreen našu pjesmicu, pa možda i je, ko bi znao. 16 sati i 40 minuta, vi ste uz program Radio Pule, želim vam dobro jutro, nadam se da ste mi dobro.

0: Bistrisku?
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako bi se stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Bistrisku?
1: Da, koji je svezon dobrega pršuta, a bistriti risku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: članjena u gradsku knjižnicu, čitaonicu Pula, a za svu djecu do 15 godina je članstvo besplatno.
1: Evo, tako da je sve besplatno zapravo.
0: Sve besplatno, da.
1: Evo. Živko, puno vam hvala, veliki pozdrav i svaka čast za ovaj hvale vrijedan projekt.
0: Hvala na pozivu i čujemo se, vidimo. Do

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
3: Ove subote u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

smo živi, smrti ni, a kad umremo, nas više. Kiznaća bi bilo da se oni put nismo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Pa da naska mi je to sve kaj u magli, mi se parada

Τι ενίδια του πράου. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. Ne jale moj, najljepša bita. Slušaj mene, a stvarno najljepša lita smo skupa pa samo.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

San Marco, evo, s tim smo počeli. Šta reći? Bilo bi bolje da smo na pjaci San Marco. Recimo u Florianu. E, to bi baš bio gošće.

Inače, danas ćete doći na svoje, obzirom da sam bila kod zubara na nekakvoj intervenciji, nisam baš u prilici pričati toliko koliko bi željela. Pa evo, imate možda sreće. Pozdrav kad smo kod toga mom dragom prijatelju doktoru Marku Miljkoviću, koji ima nevjerojatno laku ruku. Čovjek je čudo. Evo šta reći, definitivno je pogodio profesor.

E sad, ako se pitate što znači to, to je zapravo, nije fraza, nego zvuk otkucaja srca kad vam se neko sviđa. Tako bar kaže Kylie. Znači, padam, padam, kako to zaigra, poskoči. I onda više ništa nije isto.

Evo, ja se ne ljubit ne mogu, a to mogu zahvaliti mom zubaru. Ćao Marko. Jer znaš ti u krivu ruku. Nisam te pitala, moram te spuniti u glazbenu željicu. Izdan leže s tu ruku. Zabraćao nešto lijepo.

dakle uzeli su Avicija, spojili se i dobili jedan od najvećih hitova svoje karijere. Ako ste poslušali taj

spomenula sam nedavno da možete pogledati odličan dokumentarac o Britney, a možete i o Aviciju, stvarno je sjajan. Genijalac koji nas je nažalost

0: djeca uživaju isto u tim koncertima.
1: Fantastično. Ja bin Paz za sada puštija zboka, imat ćemo vremena svakako najaviti, to je na 25.10. Tako da evo, tako srično tebi, srično Roku, jedan lipi provod naravno i publici, a mi ćemo u programu, imamo još vek vremena do nedilje i u nedilju ćemo svakako spomenuti, želimo ti lipo vrijeme, želimo ti ča više publike i da uživate.
0: Hvala lipo na lijepim željama i siguran sam da ćemo i mi publika uživati.
1: Eko, gremo mi čuti onda sad za sam kraj još jednu veju i predih čimo ja. Nadam se da nimaš niš protiv.
0: Ve, neka služi.
1: Ok, more. Gore, pozdrav, hvala ti.
0: Lipi pozdrav, čao.

0: Delamo compagnia un male in Israqia.
1: E sad ću vam otkriti ništo Fošića i Nebin Rabija, a to je otprilike ovako, da večeras sam treba biti na jednoj stanci. Stancija se zove Mrak. Stancija Mrak na Pazinštini, evo di počinju nekako padati ti prvi kostanji. E sad nisam imao još toga piti da li je pati prvi kostanj ili ni, ali uglavnom u studiju sam tu, a došla mi je jedna cura, jedna žena Mrak, u stvari ćemo reći, evo u studiju Radio Pule, naša draga pjesnikinja, naša draga, evo, reći ću da neki način, evo, čuvarica domaće beside, vjerujem da ste popratili naše društvene mreže, da ste uz večerašnji Baladu Radio Pule. Nećemo dopirati telefona večeras, nego jednostavno opustit ćemo se, uživat ćemo, evo, uz našu dragu gošću, uživat ćemo uz njezine pjesme, uz njoju besidu. Naša jedna i jedina, ću reći, evo, Gracijela Putina je s nami. Gracijela, prvo svega jedan lip pozdrav. Znam da nije lako biti pred mikrofonom, nije lako biti u studiju. Bilo bi Foši puno lipše, vržmo reći, biti na nekaj u gnjištu. Evo, da. To mi je puno puti me zvao jedan čovjek isto, nažalost više nis s nami, je rekao, ma nemoj sada delati u zimi na Baladuru, stisni se ti polignjišta, pa onda na proliče hoj na Baladur. Nego, Gracijela, prvo svega je jedan lip pozdrav i hvala da ste, da si našla, da, malo vremena, budemo, malo vremena i došla u studiju Radio Pulea.
2: Hvala, hvala Sjerčuk, iste me pozva u vašu emisiju na Baladuru. No, to je velika čast za mene i užitak i velika odgovornost. Znate da imam veliku tremu.
1: Molim te, samo bez treme. Evo, gremo prvo reći ovako, kako si? Kako živiš? Evo, neumorna si, moram priznati, ni baš za sada, no iz dana u dan te pratim, ali evo, stvarno aktivna, nideri ti ni teško poj posegnuti, ne znam koliko kilometri, evo, da biš na neki način, evo, promovirala i sebe i našu besidu i svoje pjesme i tako naprijed.
2: Delam koliko moram, meni je važno promovirati našu besidu, širiti tradiciju i običaje našega kraja. Ma ti more ništo reći za ti Mrak ki si prije spomenuja.
1: Dobro, moraš.
2: Jednu pretiljicu sam imala u Trvižu. Ona je bila Belgijanka, pero je uženjena za našega čovjeka, pokojna je, imala sklerozu multiplu, Bog je pomiluj. I ona je zvala Dom zdravlja u Pazin da nju pripišu Medežiju. A kako ni znala reći R nego H, čak i teže od R, oni govoru, kako vam je ime? Mrak. Ona govori, brak. Ne, ne, Mrak. I sad nagađa, na kraju kad se štufala je rekla, ako nećete napisati Mrak, napišite Škuro. To me asociralo, kao jedna lipa žena. Draga, da.
1: Da, evo, svi mi imamo neki žbalj Foši, evo, i u sebi i naravno u životu. Gracijela, da, reka sam, nimam teško, evo, pa ni to samo Istra, vidim, evo, pratim vas, pa gotovo, evo, po cijeloj Hrvatske, a i van naših granica, evo, znate, pojiti, čitati svoju poeziju, podružiti se, evo, s poetama, neću reći po cijelom svijetu, ali tu, u bližnjoj, u bližnjim državama naše Hrvatske.
2: Da, moja Istra je meni važna u srcu, ja sam se to te rodila, mi smo došli, moji preci, 1673. u Kontradu, u Sošiće ili u Brajkoviće, kad i sad živim, i meni je blizak i druge varijante našega jezika. Zašto jezika? Zato perke čakavica kao narječje ili dijalekt od 2020. je jezik. On je u Ženevi dobija svoj certifikat i kod, zahvaljujući jednom profesoru koji se zove Kirk Miller iz Amerike, i prime je da je naš lingvisti ga priznaju kao jezik. Zanima me i cakavica, cokavica i sve varijante koje se govore do Visa, ali eko, u početku mi je bilo jedno malo čudno da me nagrade, pak i opet nagrade, i to mi je dalo forcu da pišem dalje. Ne znam da li...
1: No, samo da čujem, ti naši čuveni Sošići, ti naši čuveni Brajković, evo, ono, kad si dite bila, evo, koliko se to sad, evo, sve to skupa tamo foši, isto gambijala ovako, evo, iz prve ruke da čujemo, to mi je vek drago čuti.
2: Ma, ti mladi su se poženili, onim put da su došle neke nove beside. Znaš da žene zapovidaju i one vole promovirati svoj jezik, svoj kraj i običaje. A moji susedi su ostali, to časmo i dalje se govori po domaću.
1: Evo, to je lijepo čuti da još vajk tih ljudi. Gracijela, tu smo večeras se našli u stvari da ispromoviramo, koliko to bude moguće. Naravno, teško je jedan libar ispromovirati u pol urice, uru vremena. Vjerujem da će biti puno promocija, evo, diljem Istre i šire. Sam ti rekla, je tako. To je jedna, još jedna zbirka pjesama koju imaš u ruki sada.
2: Da. To je jedna zbirka, oprostite, napišena na pet jezika, bimo rekli dijalekti u koji se govori u Istri, istriotski, istrovenecki, talijanski, tako je urednik zabra te pjesme od moga literarnega opusa. Jedno malo mi je zbrkano, preke još se ne snalazim, dobila sam samo primjera kod Ješ tiska, koji je tiskara koja je tiskala tu moju zbirku. Podilija je u pet cjelina. Sad Čabiš Račuti mi se prada je red da čestitamo Hrvatskom saboru dan Hrvatskega sabora s jednom pjesmom koja je 2 milijara i 20 galita u Splitu na dan grada Splita proglašena, da li najboljom ili dobila sam jednu nagradu za...
1: Čekaj, samo da provjerim, danas je dan Hrvatskog sabora.
2: Ča sam ja rekla?
1: Da.
2: Da, da.
1: Če je?
2: A je.
1: A, dobro, to nisam zna.
2: Je, je. Neka nje Bog da zdravlje, sriću, zdravu pamet. Mi vajku Ciriku i molimo za naše predstavnike.
1: Wow,
2: Istre i ozbiljno ti rečem. Wow. Svaki dan mi molimo na Kolini za njih da budu kako Bog zapovita. Češ da ti rečem tu pjesmu?
1: Znači, povodom Dana Hrvatskog sabora.
2: Sabora.
1: 8. listopad, Dan Hrvatskog sabora, mi imamo pjesmu, sad to je ekskluziva, ekskluziva u programu Radio Pula.
2: Da ti ređem, znaš da sve najvažnije stvari u životu su mi se desile na 8. Diplomirala sam, maturirala, položila vozački, postala profesionalni vozač, upoznala dečka, puštila ga.
1: Moj isto broj... osmega, i osmega moj... si ga upoznala, osmega puštila.
2: Moj, ni, ne, ni, ne, to sam škrcala. Moj broj telefona ima 3 osmice. Rođena sam u 8. mjesecu. 17, 1 i 7 daje 8. Ma sve, i još to si me zva 8. mjesecu. Komu sam došla, trudna sam, jako, jako sam trudna.
1: To je slučajno, ali fuši, evo, ako se navežemo na ovo tu, znači da niš nije slučajno.
2: A? A da ja ne znam, ne znam, ne znam.
1: Čećemo čuti onda za Dan Hrvatskog sabora jenu, a poklje ćemo malo zasviriti, ajde.
2: Skinite kapu, skalajmo baretu. Čaj je more, da bi bilo polje, sve bi gospe težakinje bile. I splitski, marijanski polotok, i istrijanski polotok bih ima. Nosile bi traverse i traverše, korpet i krožat, berte i kamufe, torzo i kamižolin, brnice i kotule do pasa, marame i facole, bičve i gete, ki nimaju špigete, za marvuarije, ventule i žventule, a za pojih maši broš i punta pet pisi vrgle. Pero more ustaje more, a polje ustaje polje. Spliti Miljenko Smoje, Istra i Danijel Načinović i svaki neka poštiva svoje. Zad hiže mi zvone, zvona Svete Marije uz zdravlja, a za Ružarovu Svetu Mariju Družara ubučenu bilo po kafanaru nosimo okuli palaci palacin. Hodeći u prošišionu gledamo more u rovinju. Zadaje ružmarin, lavanda, lavrika i brnestra. Već je svita zdol zemlje, kako u Splitu, tako i u Istri. Imali smo kapitularijume, ki su pošli zgubljeni. Čakavska rič, istrijanska besida, čade kua i čade la. Ku je prije bilo bolje ili huje, u Istri je ustala arena, a u Splitu sveti duje. Vi skinite kapu, mi ćemo skalati baretu, samo je jedna Hrvatska na čitavome svijetu.
1: Wow. Sad bi najrađe zapljeska, ali evo, rekli smo, u stvari dogovorili smo se na neki način, Gracijela, da ćemo malo prošarati kroz glazbene brojeve. Jedan od tvojih prijatelja sad ćemo čuti, a to je naš dragi Walter Golja, jednu Mendulu, to je na pjesme O kad se ne vrti fuši svaki dan u programu Radio Pula, ali sad ćemo je puštiti, ja ću zamoliti kolegu Crnogorčića, a onda gremo dalje s Čakulom. Ajde.

0: Da, bije to Walter Golja i Mendulo Moja u 8:28 minute za sve vas, kiste se foši. Mrvicu, kaš nije uključili u večerašnjem Radu Radio Pule. Još je puće vam spomenuti da je naša draga gošća, Gracijela Putina, naša čuvena, ćemo reći, pjesnikinja i čuvarica domaće beside, ako moramo tako reći, jedna velika promotorica, u stvari, istrijanske beside. Gracijela, rekli smo, tu je evo još jedna zbirka pjesama Sam ti rekla, dok smo se juštivali, dok smo se dogovarali kako se to skupo posložiti, rekla si, ja bi ti najrađe samo čitala pjesme da me puno ne pitaš i puno ne gnjaviš, ali moram te pita Gracijela, evo, za Vilip ili Bret, kaj ga sad ja imam u ruke, evo, koliko vremena je rabilo, evo, da dojde to u tvoje ruke, u ruke, evo, čitatelja.
1: Ni čuda, to lito 50 lida prvu pjesmu sam napisala.
0: O, i lipa proslava.
1: Da, bravo. I u tvoje naraklju sam nije govorila. A ove pjesme su zapravo nastale u zadnjih 7 lit. Imala sam jedan težak životni period koji dura sad već 11 lit. I tako kužini Polišpaher su one nastale. Meni zapravo inspiracija ne rabi. Daj mi temu i ja ću ti u 10 minuti, Janke, kraće napisati to što želiš.
0: Dobro, to se zove inspiracija, ali kad foši, ki su to momenti, kad najčešće pjesnik ili ti, kad dobiješ najčešće inspiraciju? Kad pišeš? U niko doba noći kad se zbudiš, u večer foši, sama, kao će se rekli, Polišpafer, poljugnjišta, u jutro kad si friška, kad ti najčešće dođu te neke ideje?
1: Ja imam svoj red i živim po ten redu. Forši kao robot i sve što sam si zabilježila u natuknicama, a svadar ih imam i u telefonu i na harticah i svadari. Ja se sidem i po temi koju sam si zadala napišem pjesmu. Tako, imam...
0: Stila se reći, bitno je to, malo bi rekli, no, šinjati si na hartu, jer čovjek ćeš, nećeš, koliko god bude bija mlad, star, bistar ili ono drugo, zabi se, jednostavno, evo, puno informacije, pa onda zabi se i škoda neke puta se neke stvari se domisliš i pokle tega više dojede puno novih stvari da se zabije, tako. Tako da ti imaš vaj, klapiš
1: i da, hard. Meni je najdraže kada mi iskopčaju struju i oni put imam sviću za prati posudu, to je jedna posebna atmosfera. Meni je vajk teplo, kako će vidiš da sam spotna.
0: Dobro.
1: I meni su noge vajk vruće, pretežno sam bosa, vajk, samo kumoren se zujem. Uh-huh. Patin biti u pastoli i...
0: A da vidim, no, čekaj da vidim.
1: Da ne.
0: Pa ne, moraš se zuti, Janko, ovdje ću osuditi.
1: Dobro.
0: Nisi na televiziji, nije sam se ne vidi.
1: Dobro, da, hvala ti. I da ti rečem, i kada perem posudu pod svićom, to je takov mir. I kad pensaš na karmeličanke koje spe na jednom kusu drva, gredu bose, nimaju svitla, se griju na ognjište, ti dojde volja da greš tamo mrež njih. Ma zapravo jedan dan ću pojiti u Guadalupe, u Meksiko, to me jako vuče. Ali molim te, rad mi pozdraviti kad si Valtera Golju puštija, sve moje labinjone, drage, Rašu i okolicu, naravno Trget, i našega Robertina. Ako mi dozvoliš, ja bih ti...
0: Čekaj, Cah je najviše hije u Koromačno, njih nisi pozdravila.
1: Višković i svadri hije.
0: Dobro.
1: Ma jo, ma čačeš ih nabrajati, kad su oni su u mojem srcu. Moja mati je malo štariju, znaš, te zvala Paradizo, to te kad i ja živim. Jedan dan ću te zvati, ma ne znam kad, jako mi rad da dojdeš ti i tvoj prete, a i kolegi svi k meni. I to te moj tac je pelja kamion, kurijere, to te bi se formali njegovi kompanji. I oni puca, ja čula sve te govore, znaš. Oni su i kleli, oni su povidali svakakove viceve, štorije, sve to. Meni to bilo lipo, ja sam klela tuta forca s njima. Ali čaj najvažnije da nas mi to dobro dojde zapisati poeziju. I te drage moje prijateljice, labinjonke mi kontrolivaju. I sad kroz tu pjesmu, ako ćeš, ću ti povidati kako je to bilo s mojim nocom i mojim didom.
0: Nećeš puno kleti.
1: Ne, ma daj, ne, daj Bog.
0: Nećeš kleti,
1: ja sam
0: dobro.
1: Se ispovidala.
0: Ali pazi, to kad se nekad klelo, ja se domislim isto, mrecu sam laži foši od tebe, ali nisu oni kleri sad ništa zlobno, nego to je bilo jednostavno ovako, dio performansa, dio njihove riječi, dio njihove rečenice, njihova štapalica.
1: Da, jedna moja pjesma se zove Anke Dio, koja je po domaću i sad lani je u Milanu ušla u antologiju najljepših pjesama Italije, Monte Titi je to tiska, kuća je Žanginjuti, moram ne reći, ali prije bi ti to isto, kad sam već obećala pola pinjosa, da ti samo povidam. I jedna Talijanka je gledala, sam imala velike oči kako cuvete, i je rekla, ma vara ti što pića, beš temi originalmente italian, italiano e parla arabo, u prevodu. I je rekla, ma gledaj to dite, kako kune originalno talijanski, a gori arapski. Ona je pisala da naš jezik je arapski. Tako, dica, znaš, čuju i lipo i grdo pokled narestiš, ti reću da to ne smiš. Ali očito sam bila i vicijana, ma ki te pitat kad i moji su imali dela za umriti, jako, jako vrida narod. Kvarski ferol za rikordo. Nuno moj, vaš ferol sas pešton, kad ste va kve varaše bis, tremi cojti na krcon, još držim za rikordo i spomen. Kad ste va kvarice peljože noj kozo, kad je bilo zima i pada doži sneh. Nuno moj, ma kako ste na puntere, škapulo sehva kurijere. Aj mat moja, presvreni bi ste zu sto, a ne ste ni zno. Ćaća, znoš da još sada kantone konti, i kad tebe i nuneta tu drugo ni. Som vala bi ne, kada imam cuda preteli, i mene reco putinja. Vaše najlepce leta ste pustili varaše, ila bi ne, foši ste anke kakovu mlodu tu i me, ne znose se. Vidiš, to je zaštićena labinjonska cakavica. Ja sam je prvi put govorila na čokolode, na turione, vala bi ne, na 30. augusta 2019. I reći ću ti da ti veramente imamo doma, Didi bija tri smjene za krgan u kavi, u minijeri. I oni su, kad je bilo zadnje ščopo, tiče su spašavali ljude, su bili odustali, a moj did je tako sta za krgan i oni puce od upra, onako odron je pa, i su ga škapulali polumrtvega i poluživega. On se je zvao Ivan Putina. A ča se tiče ove kurijere na punteri, njegov kompanj je usta pris freni, su piljali ljude doma i je škočija van s kurijere i puštija da gre u provaliju kurijera. Moj dice sija za volante, je štrca livo i desno i je spasija i sebe, kurijeru, ljude i sve. I neki dan smo imali jedan susret beside u Jatu, lani, sam bila gost i jedna draga pjesnikinja, žao mi je da ne zna njoj ime, pokleku će zvati, neka mi reče. I tako je bija domjenak u župnem dvoru i je došla blizu mene i je rekla, čestitam vam za vaš rad, jako lipo pišete, ali znate, Gracijela, da nije bilo vašeg dida, mene sad ne bi bilo tote. U kurijer je bija moj didi, moj tata.
0: Wow.
1: Zamisli kad lijepa stvar. Smo se zagrlile. Neka mi uprosti da sam zabila ime, ali duznatiću. A ča se ti

0: Labinjonima. Puno ih pozdravljam, grlim i ljubim. Ja bin sada ti rekla da u jednoj hiži je rođena jedna Sandra. Pozdravljam Livija Morozina koji je Lita, kad sam Tote imala na Radio Puli dječju emisiju, uz Alena Vitasovića, Tote kad je gospodin Branko, u režije si dija Mirko. I oni su tu pjesmu puštili, telefoni su tu ta forca zvonili dan i noć kad su čuli besidu po domaću. Vodinjaci su posebni ljudi. Moj brat, ti si bija mu prete, a pokojni Rino Putina je bija, živija ispred svog vremena, pero je zjednom nogom bija u prošlosti. Takov je i Live Morozin. Puno ga pozdravljam, neka stvara, neka dela i svaka mu čast za sve, sve, sve do sad. Želim ti reći da u jednoj hiži se je rodila jedna Sandra, jedna Rosana i jedna Petra. U toj hiži, na toj postelji kad sam ja posijana i kad sam se rodila i da nas spin, pjesma se zove Šinjora, vi ne morete kapiti. Ja njim je posvećujem.
1: Biće nam guš poslušati. Ajmo.
0: Prodajte tu kuću, veliko je to za vas samu. Kupite si stan, uživajte. To mi je rekla doktorica. U toj hiži ja sam se rodila i u toj korti prve korke sam činila. Šinjora, vi ne morete razumiti. S didon u lišijeri kuhati, s prstom pokušati rakiju. U pečnicu nositi dasku s hlibi, čuvati babu Mariju. Dati njenu ruku kad nosi na poj prascan. Kako je gledati kad se češlje, samo ja znam. Pokle podne, mala kad se zbudiš, s poteruza i črne lumbrije na didovih kolini siditi. Šinjora, vi ne morete razumiti. Fumati, piti, s talijanskom veturom, talijanu veturu razbiti, a njanku u školu još ne hoditi. Ure i ure, šari, magusina mi se igrati, spudu večerišnje zubati i na zidu siditi. Vi, šinjora, to ne morete kapiti. Na duvin lužnjak on ure i ure, na daske škrtačati i u lišiji robu prati. Staj tentok i znaš da te gleda mati. Zocom stizati špak, ki brazda i liha drete moraju biti. U ten vrtlu saditi žbulju i česan, pliviti, kopati i svaku večer zalivati. Kako je to lipo, samo ja znam. Kad soču i violu tezi pomuze, kamelu mlika u hižu didu zvanu nositi. Vi to ne morete kapiti. Kad zajmeš soču i violu na kaljužu, nisu bići rabili. O, ca, šti, i svi smo se kapili. Svaki uvi babulju u mankolinu je bija. Bolilo je, ma plakati nisi smija. U večer s dido u našoj oštariji kantati, a ona svoje roženici sviriti. Šinjora, vi to ne morete kapiti. Šolde hitati u mužinu i nikad hi ne brojiti. Imati tri lita i tri jezike guriti. Šinjora, ma morete vi to kapiti. Zad korte, u našoj crikvi Svete Marije u zdravlja, svaku nedilju s mojom babom Marijom Boga moliti. Vi ni to ne morete kapiti. Na ovoj postelji i brat i ja pusijem biti, se roditi i na njoj želiti umriti. Škužajte, šinjora, ma vi sve to ne morete kapiti.
1: Wow. Evo, puno lipih, puno manje foši, evo, lipih trenutaka, ali vjerujem da su neka lipa sjećanja. I čuvi kit, oni na kraju krajeva je tako i Pasane more sigurno staviti na hartu, je tako, Gracijela. E, kad gledamo sad ove fošive mlaže generacije, evo, ne znam ča će oni jušto moći ili zapisati ili hititi na kartu ili tako napad, jer ta iskustva kad si ti malo u to vrijeme, to tega više ne postoji.
0: Sve te slike, čas sam sad vam povidala, imam fotografiju. Imala sam sriću da je mati dva lita prije nego sam se rodila doprla u štariju i cijela Europa i svit je došao u našu kortu. Wow. Did mi je činio jednu kolembu, ljuljačku, i ja sam mala znala jezike. Ko smo se stili igrati, morala sam se navaditi te strane jezike. A ča se tiče sjećanja, da, imam sriću da imam fotografiju, preko svi su me slikavali, svi kraj. Ja imam crno-bijele u boji, svakakove stotine slik. I predlagala sam da se neke fotografije vržu u libar, ali tako je, eto kako je. Nego ja bi...
1: Samo kratko bi stija, da. Skužaj čegren ti u besidu, vega, kad govorimo o toj oštariji, nikad, evo, Če je bilo to oštarije? Je bilo je ništo i za poisti, evo, u toj oštariji se je poilo, se je, če je bilo najčešće, evo, čas se popilo, čas se pilo u to vrijeme, možda, evo, samo kratko.
0: Da. Sveća imate vi na placi Totena Mercato u Puli, to smo mi imali u Karojbi. To je jedna kampanja za gumile Rovinjskega sela proti gulašu. Zove se Karojba. Kad se moja mati Škropeti uženila tu i kad moj tata je Pelja, bez nje je došla bez oca, bez svoga muža i pitala je nona da kad je ženio. A ona je rekla da je u Karojbi. Karojba, blizu Škropeti je blizu. Čar ni doša. Jako su volimo ga oca. I rekao moj tac i kokoše u Škropeti sa volija. I bio zaljubljen u mamu Forši. To je prvi par u kontradi koji se zaista iz ljubavi uženija. I znači u toj Karobi je bilo svega ča vi imate tote na placi i to je došlo na pijat. Mi smo imali dvi krave, ta Soča i Viola, svaka je davala 20 litri mlika ujutro i 20 uvečer, dakle bilo je skute žura, bio je sir domaći za repnika, prasci smo imali koliko ćeš, pokazat ću ti slike kad dojdeš, pršut do pršuta stotine. Profesor pokojni, uvaženi Romano Božac je došao pitati mog oca recepturu, ja imam video zapis i po toj recepturi se u Tinjanu dela pršut. Dakle, to je vrlo zanimljivo. Kako da ti rečem, moja hiža je puna dokumenti i sjećanja su takova. U jednu pjesmu, ovo je bila duga pjesma, ne moreš sve prenesti, ali jedan dan ko budem strava i živa, s televizijom, sa svime ću vam povidati kako je bilo. Da li to mlade da nas interesa, ne znam, samo me je strah da ćemo se tornati u vrtle i u kampanju, u Karojbu i u štalu. Bez obzira će imamo divljih prasci, tuta forca su mi pojili veturu, znaš, Serđo. Moj Renault Modus su mi pojili oba dva branika, sprinju maškarinu i prestrigli su mi kave. A nova je bila za majta viške vetura. I sam morala hitno kupiti drugu, mi imamo nanke, butigu, kafe, sandučić, poštanski, niš nimamo. Moraš imati veturu koju ćeš poći kupiti. I tako da, bez obzira na te divlje prasce, ćemo morati delati kampanju.
1: Ja bih se još sekunde kroz pjesmu Torna u Rašu, spomenula si ga više puti, Danijela Načinovića i naš Bruno Krajcar, i oni su učinili jednu pjesmu na placeva Raše. Evo. Evo, gremo to poslušati.
0: Pozdravimo oba dva, direktora i gospodina Načinovića.

0: čaj. Španjole dva bare i dve mole biri, deset je pasala, sad bi mošli dalje.
1: Kako to tvaraše, vapor urče sunce, oboć mići vrti, da odor pobere. Od najlepceh ružic zoda nove lesi, i muškako zdravit, ki se vajka pere.

0: Ecco, po Clarasso e Graziella Moja Putina, gremo mi napri, torniamo se mi tamo nikamo u Sošiće, Brajkoviće, Rovinsko selo, Rovin, Kičega, znate kamo ćeš nas ti se povesti kroz svoju poježiju. Prontala si sad još jednu u nizu, reka sam bit će teško sve, ali još par ćemo ih proštiti. Vjerujem da naše slušateljice i slušatelje u ovim momentima evo uživaju u večerašnjem Baladuru radiju.
1: Hvala ti, Serđo moj. Znaš kada se kanta osam dan, pak se stupne.
0: Da, ovaj.
1: Ta pjes...
0: Osam dan.
1: To. Osam dan. Grenija niki dan u kafanar po špežu, im batim se na Danielu, za njume svakakovi rekordi vežu. Kako je, čaj je, pitan ja, pita ona. Smo pošli ništo popiti, pak je s namom pošla doma. Pa samo krete, kurile i pilkoviće, dojdemo u kontradu i na pumpi, svaka si uzmemo po jedan kafe za poputu. Tamo piše na ploči da je niki umra, to je niki vrga, pero ga ne poznamo, ni jedna ni druga. Peljemo se za Rovinj, govorim i za muža, da drugo niš njin. Pa samo šoriće putine, dojdemo na šemafor u Rovinjsko selo, ni nam bilo sila ni za doma, ni za nadelo. Jedna z ruckom diže ruku da nju frmamo, kako da iz nikud poznamo, teplo je bilo, ništo nam se je pilo i sve tri smo pošle u lesu. Bila je naša kamerijera i stari gosti, Pjerina si bukja po staroj žanci i kako po nikoj krijanci nam je platija piti. Se pominjemo i smijemo, litratamo se za rekordo i poklepu malo partimo za Rovinj. Česta dreta, livo i desno, sve zeleno i šare rožice zadaju, a sprid nas sveta fuma i modro more, mirno kako ulje. Pogled turnine Gripul, Valjer i vamo u Rovinj, na štacion od kurijer. Pozdravimo se nas tri, a sprid nas kurijere Dario, Haso, Anto i Katrin, sve prijatelji svih poznan. S nama su pošli doma ili pili, na šufitu smo spali osam dan.
0: A to je bila još ta neka od neke, ajde, vržmo rečenike mladosti, bilo je to lipo. Bilo je, Graciela, to je bilo ipak, kad govorimo to, ne znam, trese, kvarnar, 50 litu nazad, neko u mrvicu, možda onako opuštenije, ćemo reći, vrijeme. A? Ili je to vajk tako kad si mlad?
1: Ja ne znam. Ja nisam nikad bila na ferijah, ja ne znam piti kafe na miru, ne znam šetati, ne znam šta je opušteno. Ne znam.
0: Znači, vajk u delu.
1: Da, znam, delati i spati. Zaista, moje djetinjstvo je bilo drugačije od drugih i mladosti i cijeli život.
0: Gremo dvi, tri besede, evo možda i o tim suradnicima. Evo, rekla si, sad si se našla suradnikom prije ove današnje emisije, pa da malo spomenemo, vidite, ljude ki su na neki način pomogli da bi ti Libar došao, Simo, evo, i u studiju Radio Pule, između ostalega.
1: A? Da, prije nego sam došla u studio, našla sam se s profesorom Valterom Milovanom. On je poliglota i predaje na Filozofskom fakultetu u Puli. On je čovjek jako vridan i mogla sam s njim jedino surađivati u odnosu na sve koje sam do sad sretala. On je akcentirat ti Libar, vrlo, vrlo brzo je izabra od cilje, kako sam prije rekla, opusa tih 70-ak pjesama ili poezije. Veliki čovjek, ma znaš čajeći nije, neki dan u kafanaru je bio znanstveni skup i mene uza kao temu, moju poeziju, su mi rekli, i hvala profesore ako me slušate. I osim njega imam te ljude ki mi kontroliraju tekstove, kako znam jezike, pa i sama složen. Jedino romski, bimo rekli ciganski jezik, mi prevodi, doslovce prevodi profesor Demir Ljatif. On predaje u Zagrebu na odjelu indologije. Jedan veliki zlatan čovjek i puno vam hvala, profesore. I kioš, da, po francuski, Katrin Alessio, to je moja zrmana, ona je pročitala jednu vatikinsku biblioteku Libri, sva je u Libri, jako inteligentna i zlatna, a jedno malo znam francuski, ja čuj, neke bolje da je čovjek koji je rođen u Parizu. A to drugo mi kontroliva ne, iz Labina, Neda Milenkovski, pjevačica Elis Lovrić, Zdenka Načinović, Tetarina Miletić, to je Cakavica. U Rovinju profesor Libero Benusi, To bi bio istriotski govor koji se govori u pet, zapravo četiri mista u Istri, a puno je stariji od stoljeća sedmog i od čakavskog jezika. Navodno je no 3 milijare li da su oni u Rovinju. Kaj još? U Balah profesor Sandro Črnja na Valeški, Romina Floris mi kontroliva, ona je Stešo Valeža.
0: Da, teško je u stvari sad sve.
1: Ilio Motika, na talijanski mi kontroliva profesor Dario Saftić. Moja suseda na engleški, mi, kako si prije rekla da sam po cijelom svitu slala kulturu našega čovjeka i često sam se našla uz bok Nobelovcima, velika mi je to bila čast, manki iznenađenje. Da ti pravo rečem, tolito sam jako pauzirala, kada sanjaš ono strano, anđele, Boga, majku Božu, ti se preneš, pa tako i trebamo biti jako ponizni, da ne bimo previše poletili. Ako mi je Bog da ti talena da znam složiti beside, da imam osjećaj za muzikalnost, da je, za rimu, taj afinitet sam otkrila, tripeto budem ponizna, sigurno Bog će mi još dati lipih besid.
0: Dobro, neki način znači voliš se igrati sa tim razno raznim jezicima, ni da si tu samo ono čakavština.
1: Da, da, kao čaj bija profesor Ladan i tote u Puli profesor Zoričić, mi imamo sada gospodina profesora Valtera Milovana. On nima strah reći popu, popi, bobu, bob, on u jednoj rečenici reče stotinu informacija, kijeka, pijaka, pijaki, ne, ne. Nažalost, lingvisti Republike Hrvatske i dalje tuču po narječju. Narječje je besida koja ne postoji u svitu, prijevod za narječje ne postoji, oni su ga na engleški rekli da je to sapra dialekt. A ča se tiče dijalekta, je, bija je dočer dijalekt, ali od 2 milijara i 20 galita on je čakavski jezik. I kako imam suport profesora Milovana, mi ćemo, ja nimam titulu profesora i doktora kako je on, a kako je dela i novinar i kako se bavi zaista s jezikom, mi ćemo povidati tim mladim našim lingvistima u Istri i u Hrvatskoj o čemu se radi. Prva Biblija je prevedena na čakavski jezik, uvaženi pisci su pisali na ten jeziku. Rabin je nekada je sram da reče da je cakavac, labinjonska cakavica je zaštićena, već tolike elita, kajkavski, još prije čakavsku, 2014. zahvarujući istinu autoru iz Dake Kirku. Mi ne rabi da imam, da nas je sram govoriti po našu. Kako ča, mi sad se pominjamo, mi tako cijeli život. Iz gospodino, niz popon, i u oštariji, i u pazinu, svadari, ni na sran, zašto?
0: A dobili ste novega gospodina, evo.
1: Kako znate?
0: Pozdravit ćemo i njega.
1: Ne, veličasni Butković je radost.
0: Veličasni Butković je fenomenalan, evo, pozdrav ko nas sluša. Graciela, gremo, ja vas molim, evo, rekli ste i vaša velika prijateljica bila je, nažalost, i naša pokojna novela, pa ćemo od nje jedan lipi valcer čuti, onda ćemo pojiti naprijed s Čakulom. More.
1: Super, super.
0: Ajmo.

0: Naša Gracijela, još to ovako je lipo gušt, onako puštiti jedan glazbeni brojnik u pjesmu, a onda lipo se zajedno dogovorimo čo ćemo napred. I sad si rekla kamo ćemo ustati u kontradi, gremo do Raše, Labina, Buzeta, do Zagreba ili biš pošla malo i po svitu. Evo do Francuske sam reka more, ajde gremo u tu Francusko viti kako je to tamo. Rekla si, evo, napisala sam jednu vrku, jednu lipu pjesmu, evo na talijanski je bila prvo vrijeme, nakon tega ste u stvari i prevede na francuski, tako.
1: Da, da. To je bila jedna ljubav, ti ni znati gospodin po talijanski, pa sam je napisala po talijanski i poslala i dobila nagradu za 2020. On je ušla u antologiju najljepših ljubavnih pjesama Italije. 2020. Poklej je prevedena na rovinjski jezik, pak na romski, na hrvatski, i Katrina Lesio u Parizu, moja zermana, mi je prevela na francuski. Ko ljubiš rad? Anke na romski je imam. Ko ljubiš rad?
0: Na francuski, na francuski. Ajde, šu, moramo malo.
1: Dobro, uprostite mi, Francuzi. Ja ću će niti ili mi
0: ili meni. Aha, ala, dobro.
1: Je t'ai un Marie Madeleine. Je t'ai ris en français, car tu ne comprendais pas le long. Après 25 ans, tu es la cicatrice la plus profonde de mon corps. Tous l'appellent l'amour. Les autres sont guéris. La tienne se cache, puis réapparaît, revient, ressort et fait mal. Cela fait mal à mourir. Mon corps voudrait l'ouvrir, mais qu'en ouvrir, si je t'ai caché là-bas, je l'avais ouvert aux prêtres, aux frères, aux amis, aux docteurs, à la mère. Tous m'ont condamné. J'étais une Marie-Madeleine que depuis toujours aime Dieu. Quel Dieu, l'unique, le sien, le mien. Mon Dieu. Si capia già?
0: Ča sam ti ja reka, ča sam ti ja reka da će ti to pojiti. A ti si rekla, ne, sad sam sva ovako, onako, neće poj, viš da gre, sve gre, ne samo po domaću, nego gre i po francuski. Ča si prontala još?
1: Nisam prontala niš. Si kapija ča iz te pjesme?
0: A nego ča sam nema kapija.
1: A da?
0: Samo ljubav, od prilika.
1: Da, kada ti voliš, ti pensaš da je on Bog. A Marija Magdalena je mala Isusa, on je bio Bogo čovjek. A i ona je bila u grihu. Znaš, tada su rekli, ako je ženska, ima opsjednuta sedam zlih duhova, ča je nego k. Mm-hmm. Međutim, danas je sve moderno. Drugo, ne znaš ča je grih, ča ni, ki u pravu, ki u krivu. I tako, gledaš na uru, ja ne znam, ča biš rad još čuti.
0: Daj mi još jednu, pa ćemo se lagano evo pozdraviti, ili ćemo reći, evo, kad će biti još uvojedna premijera, u stvari, kad će krenuti onako jedna službena promocija Libra, zbirka?
1: Ja ću ti na vrijeme javiti, ako mi budeš ti ja...
0: To znači,
1: oglasiti.
0: To znači da smo mi imali jednu ekskluzivu u programu Radio Pula večeras.
1: Da, vero, da.
0: Evo, baš mi je drago, super.
1: Češ kratku, češ dugu.
0: Jednu kratku, ajde.
1: Jednu kratku, da ponizna budem, da nikome sjenu ne pravim, da tišina viče moja, kao i tišina tvoja. Samo da je najden.
0: Uh-huh.
1: Evo, me voliš. Svaki dan me isto pitaš, ja sam uvijek sama, radim, spavam i molim, ti znaš da te volim.
0: I to je to. Evo, tu ćemo, gled, nećemo više, stvarno, noće se reće, dužiti. Gracijela, hvala ti puno na ovih, reću, pa gled, uricu vremena, evo smo se dužili, gled, pa nevjerovatno je, u 8 kvara smo krenuli, u 9 kvara ćemo se lipo, lagano, evo, pozdraviti, želim ti puno sriće, puno lipih promocija, uz puno druženja, puno publike, evo, kad te na neki način moramo reći, evo, prati puno prijatelja, vidim tu, evo, na društvenim mrežama, tako da siguran sam da će biti uspješno, a naravno, čim budemo znali datume i mista promocije, mi ćemo to objaviti u programu našeg radija.
1: Hvala ti, Lipa, hvala gospodinu Branku u tehnici, pozdravljam sve tvoje slušatelje po cijelim svitu. Hvala vam ki me podupirete, ki se radujete mojem stvaralaštu. Ako bi me županija mjeno malo pomogla, bin više putovala po svitu, foši bin čuti tega, mogla i osvojiti i povidati. Ja sam dobar promotor, moren mesaru prodati vegetarijancu mesarski nož. Kada bin tebe, moj Serđo, reklamirala i promovirala, meni bi bilo lako, ali govorit o sebi ni. Ja vas puno pozdravljam, hvala ti, Serđo, od srca.
0: A pazi, gledaj kako finjivamo naše druženje za sada. Naša jedna jedina Elis Lovrić i Kova je naša.
1: Hvala.
0: Evo, gremo.

Vjerujem pomalo da je bilo, a neću reći još to dosta svega večeras na Valadoru, ali čakula je bilo dosta, tako da ću vas ja za sada evo pozdraviti, puštiti da ustanete i dalje uz program Radio Pule, uz Valadur, uz puno još dobre muzike. U 10 slušamo svakako Kroniku dana, pokraj tega još malo muzike, u 11 gremo s mikrofonom po Istri. Kad ićemo se još put domisije nega našega evoga velikega pjesnika, čuvara naše domaće beside, kina se nažalost ove dana napuštija naš Janko Crljenica. Evo, za sad toliko od nas, Branko Crnogorčić, još njihovo vrijeme za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valić i pozdravljam vas, evo lipo sve skupo do nedilje.

se jutro lik pogledat, da vidim ča zrcalo govori. Telo čoveka, duša otroka, znutri mi prozbori, pa govori, tipka.